sig í útvarp. Exið 977. Exið 977. Öðruvísi útvarp.

977 Exit 977 Öðruvísi útvar.

0: hlusta á X 977 Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun Enski boltinn á sín sport
1: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar Nýjar gerðir og litir Þýsk gæða framleiðsla Verið velkomin í Bílasmiðin HF Bíltsöða 16 Bílasmiðurinn.is
0: Ekki 977

0: Öðruvísi útvarp Exi 977
1: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð Æs Nikotínlausir púðar
2: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is
3: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbsrens. Malet af rebika eller robusta kaffe. Segðu bara salling.
4: Salling, salling, salling.
5: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðja fyrir þig.
7: Bluetooth Pastor á dundurverði út óttobér eða meðan byrðir endast. Fyrstir koma, fyrstir fá. Tryggið ykkur tæki. Dynjandi, skeifinu 3 og dynjandi.is
8: Pjesi Brakkar glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýr úr töfraheimi Tulipop.
9: Hér ég!
10: Pjesi Brakkar, en þú ert alls ekki þræðilegur.
8: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pjesi Brakkar sýnt í Sambíónum.
11: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero
13: Brúkusbrautun fyrir alla Tan.is
14: Það einfalt að selja bílinn í dag Netskráðu bílinn á bíll.is
15: Frost ekki bara í veðrinu Fyndu ískaldan ferskleika Æs Nikotínlausir púða
16: Máltíð dagsins í boði alla daga Griptu með þér Subway á næsta sölustaf Sjáumst á Subway
0: Exi 977 Öðruvísi útvarp

0: Þetta er Exit 977. Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.
1: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innveggina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Búri, svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
3: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
4: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikótínlausir púðar.
5: Þér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
6: Er vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
7: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is.
8: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
9: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
10: Í kvöld er appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól? Steypustöðin, sterkari lausnir.
11: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsileg.
12: Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
0: X977. Öðruvísi út

Doors. Og hann hafði það bara þessa stuttu leiðirinn sko, frá Hafnarfjörð að dreykja ykkur og er mættur í Fiskabúrækssnýsu miðvikudaginn 14. oktober og það er já, alvöru lægð yfir landinu hérna skal ég segja ykkur og það er bara ringvörinu lokaður og það ávist bara bæti í sínismur sko og þeir sem er svona útivinnandi þess ég ekki svona bara þetta hendi smá kósi bara að þá ég veit það sko að það var nú helviti harður svona sem var yfir mér í strætóskilabransanum á sínu tíma hann eða eflaust sendi okkur út í þetta og látið okkur bara svona eiginlega stand úti bara að lítið þetta gera það verið að stand úti bara herriði en það var voða gott að vera þetta inni bara í fiskabúrinu og hér ætla ég að standa vaktina til klukkan 12 og ég held að það verði nú allt bara með frekar hefðbundnu sniði sem að alla leggja á gesti að koma þig að það er aldrei vita nefnum að ringi bara einhvert á frekar en við byrjum þetta á föstum liðum þetta eins og venjulega fyrir svo við fréttapakka tuttinn, hann verður þetta líka en þetta byrjar allt saman á Serrano þrönnum Press, Happy, Max og ég ætla að byrja þetta á íslensku lagi eins og alltaf það byrja þetta á hljómsveitinni Mammút Þetta er salt

Þetta er Mammút og lagði Salt. Íslenska lagði Serán á þrennunni. Við færum okkur yfir það erlenda. Og ef ekki að skella okkur eitt svona, já, vel við hæfi. Skotarnir, þeir þekkja nú rigninguna vel eins og við Íslendingar. Og The Beta Band. The Beta Band kemur nú frá Skotlandi, koma frá St. Andrews. Sko, ég veit ekki hvernig þetta borið fram. Five, ég veit það ekki. En hér syngja erum einfallega um að dræði reynd.

rennum við yfir daginn í dag. Dagurinn í dag, 14. oktober 2026 og ég ætla svona að renna vera helsta sem gerðist á þessum degi í gegnum tíðina. Var á þessum degi fyrir 60 árum sem þessi fræga oktoberlagð kom sem hefur ekki verið jafn mikil bara síðan í dag. Kemur í ljós. Við byrjum að þetta allavega árið 1201 því að Guðmundur Arason, Guðmi Ara, prestur á Víðimýri, hann var kjörinn til biskups á Hólum, hvorki meirinu minna. Margrét Vigfúsdóttir og Þorvarður Loftsson hafa gengið hjónaband á þessum degi 1436. En góður móliðan að

1863 fjórir Íslendingar sem fluttust til Brasil komu til Rio de Janeiro eftir þriggja mánaða ferð og það lítur að hafa verið smá viðbrigð fyrir Íslendingarna að vera mætt til Rio 1961 á Siglufjörði var aldar afmælis séra Bjarna Þorsteinssonar minnst hann safnaði íslensku þjóðlögum og gaf þau út 72 veitinga á skemmtistaðnum klúbnum var lokað vegna lögreglurannsóknar og 78 heimabruggun bjórs var heimiluð í Bandaríkjunum með lagabreytingu svo var að 2012 austuríkski fallhlífastökkvarinn Felix Baumgartner rauf hljóðmúrin fyrstur manna án aðstoðar tækja þegar hann setti met í geimstökki úr heliumbelg í 39 kílómetra hæð þá svona sýnist mér þetta bara vera tómt kíkjum í afmælisbönnin á fjöspókinni þá sé ég að Siggi Garðars á afmæli dag endilega hann lítur nú að vera í vinnunni kíkjum í boltamann hann tekur vel á móti ykkur þar fleiri Það eru nú ekkert eitthvað mikið fleiri nefnilega. En Roger Moore, leikari, hann fættist að þessum degi 27. Hann lést nú árið 2017. Dwight Eisenhower, 34. Bandaríkjaforseti, fættist að þessum degi 1890 en það var á þessum degi 1948 Marcia Barrett, ein af svona orginal söngkonum Boney M, fættist. Og hún verður nú ekki þarna, með Herberti jólin, hún hætt í bandinu með sínustum að vera lifandastend. En hlustum á Placebo. Taka hérna gamlan og góðan. Slagar með Boney M. Þetta er Derrick Who.

Það er Fontaine's DC og nýja lagið Tong. Þó ekki Tong hans Pétur Jóhann, sko. Þetta er meira svona eins og tunga á ensku. En við færum okkur yfir í staðrendina og Dwight Eisenhower fyrir Bandaríki forseti. Hann fættist á þessum degi, það var nú 1890 og já, ég vil ekki að segja svona létt sturlustarðum, hann er svo að hann létt útrýma öllum íkornum í garði Hvítahússins og þá hann setti ekkert eitthvað upp skilti, hér eru íkornum bannaðir, en hann draf það bara alltaf. Og það var því að það var alltaf að vera að skemma, þau voru alltaf að skemma hérna garðina, sko. Og fannst ekkert skemmtlegt. Þannig að hann létt bara útrýma þeim. Hvort þið séu mættir aftur, já, veit ég ekki. En þetta er staðrind. Það er líka staðrind að það eru 10 dagar í tónleika Queens of Stone Age í Lögdalshöllinni. Þetta er hérna nýjasta nýtt með þeim. Where are the goth girls at?

0: 977.
1: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikotínlausir púðar.
2: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Nú eru perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
4: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
5: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leynigestir. Júluvenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
6: Það var alveg að deyju spenningi maður.
7: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
8: Þú segir bara jáfaskan.
7: Já. Aðeins á Sýn Plus.
9: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
10: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Í dag gul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól? Steypustöðin. Sterkari lausnir.
12: iPhone 18 Pro, alvöru myndavél, alvöru Pro, Epli, Laugavegur 182, Epli Smáralind, epli.is.
13: Með Bíkó Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
14: Frost ekki bara í veðrinu. Finndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikótínlausir púðar.

Dinosaur Junior, nýja lagi frá þeim, Read the Room. Það er ég ætla að færa mig yfir í hljómsveit vikunar og eins og áður þá eru það vinnupallar sem bjóða ekki bara upp á hljómsveit vikunar hérna, heldur líka örugga lausnir og ja, eins gott að þeir sem eru í framkvæmdum hafi valið öruggar lausnir ja, í dag í þessu veðri að við markborga sig til ykkar hinna við blessi segi ég einfallega og Snorri, ég heyrði honum í gær og hann fór til Ástralíu eins og hann hefur nú gert áður og það kemur nefnilega hljómsveitin Airborne og hljómsveit sem er stopnuð á þessari öld en hljómar eins og hljómsveit sem er stopnuð kannski á 8. áratug síðustu öldar og kannski eiga sammeðlegt með Wolf, hérna, Wolfmother. Þeir eru Ástralir, stopnaður á þessari öld en hljóma eins og rock og síðustu öld. Þetta er fóða skemmtilegt. Þetta er hljómsveitin Airborne. Live it up.

0: Exið 977 Ný staðsetning, sama stemming Serrano, Skeifunni
1: Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan Bókaðu stund fyrir bók
0: Hörkutól á tilboði Dývolt á heima hjá Sindra Veslanir Sindra allan og sindri.is
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
4: Hemill þjónar þér.
0: Meistaradeildin, stórasta svið í heimi. Lengjan, fyrir Ísland.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Frost ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice, nikotínlausir púða.
7: Hér búið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á dix.is.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
11: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
0: XI977 Öðruvísi útvarp.
12: Shake it.

Yes. Með lagið Zero. Ná erum við svona að klára hérna fyrsta klukkutíman í þættinum í dag. Heill hellingur eftir, ég stend vaktin hérna til klukkan 12. Og svona meðan við leifum klukkunni núna að verða nýju og ganga aðeins í tíu þá hlustu við á góða tóna og þetta er gott, nýtt, íslenskt með, já, gömlum og góðum. Hljómsveitin Ham. Platan er nú bara væntalega held ég á næstu dögum eða vikum. Svo er Gigi Eldborg í nóvember. Þetta er annar singull að þessari væntalegu plötu og heitir Hellisheiði.

Þetta er Hasar og lagið Love Hate. Við býðum aðeins með það að fara hérna í fréttapakkan en ég nú tala mikið tónleika Queens of Stone Age í Laugardalshöllinni 24. oktober næstkomandi. Og eðlilega, það náttúrulega aðal bandi á þessu kvöldi en aftur móti mun íslenska hljómsveitin Virgin Orchestra hita upp og ég ætla að taka eitt með þeim núna það var mikið spilað þetta fyrir svona tveimur árum síðan Light Banger

Nú er maður að lesa hérna DFF frá 14. oktober 2004 og ég fekk alveg svona eiginlega sælurhóll því að þetta verið að tala um verkfall kennara sem skall á þetta hausti 2004 og þá var ég áttunda bekk og guð hvað það er gott svona í minningunni sko. Reyndar var og bróður minn var það þarna rúmlega einsár sko, þannig að maður var svona aðeins sjankaður í að passa manni sko. En það var að maður fekk alveg að sofa þess út og svona. Það var gott. En kennararnir aftur á móti, þeir höfðu það ekkert sérstakt því að hér er viðtalið hennar Kristrúnu sem segir, jú, ég hefða mjög gott þótt matur sé á skornum skandi. Við sitjum hérna tveir grunnskólakennarar og erum að borða leifarnar úr ískápnum í sömu andru og við reynum að leysa kjara deilu grunnskólakennara, segir Kristrún, kennari við yngrunarskóla í Grafarholti, sem hefur verið launalaus í verkfalli í næstum mánuð. Kristrún segir að fjesi á skornum skammti og buddan næstum tóm, enda hefur hann aðeins fengið verkfallsbætur upp á 38.000 krónur. 38.000 krónur, það var líka lítið að 2004, sko. Þetta er ekki byrjum nös á ketti. Það leifir enginn á 2000 krónum á dag, segir hún. Kristrún skilur ekki hvers konar samninga nefndir kennar og að sveitafélagana hafi ekki ná saman. Ég botna ekki til samninga nefnd sveitafélagana sem ekki við okkur kennara. Starf kennarans er erfitt og krefjandi og nauðsúlegt að launum séu bóli. Kannski besta leiðin svo að leysa þess að nefndir upp og hver skóli semju við sína kennara. Börnir býða svo sem engan skaða af þessu verkfalli. Já, er ekki alveg viss með það, sko. Svona ef ég fæði að skjóta inn í. Þetta er skemmtileg tilbreyting fyrir þau og ekkert mál námslega síð. Ég man sjálf eftir býða sér B-verkfallin á 9. ára til senast aldar. Við krakkarnir vorum dagana langað að leika okkur úti. Kennarar aftur á móti verið þá lítið þunglindir í launalysinu. En já, þetta leistist nú að lokum. En þetta voru einhverja 5 vikur eða eitthvað svoleiðis, sko. Þetta var gamla. Við fyrir núna í Vörf og læði Sonnet.

0: Exi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
0: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
0: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Exi 977. Öðruvísi útvarp.

Og þetta er Vætsreps með laðið My Doorbell. Ég svona Það eitthvað að kíkja fréttir sko. Það eina sem að frétta er náttúrulega þetta óvöður sem ríkir þessa stundina. Það voru appelsinu, þetta fór fyrst á Suðurlandi sko. Og þar voru appelsinu gula viðvarinir sem tóku gildi klukkan 5 í morgun. Svo færi þetta sig svona yfirlandi, það verður í Breiðafirði klukkan 11, Vestfjörðum klukkan 5 og Ströndum á Norðurlandi vestra klukkan 9 í kvöld. Eitthvað þök að fjúka verið stöður á Suðurlandi núna. Björgunarfélagi Eyjum var kallað snemmi morgun til að huga þaki sem var að losna og þar mældust sko alltaf 50 metrar á sekundu. Það mest lit. En við ætla bara að fara í hljómsveit vikunar núna. Ég ætla að ná að tala það. Þau eru heppin sem völduð örugalusnir frá vinnupöllum í dag. En vinnupöll að bjóða líka bara hljómsveit vikunar hérna og Airborne, svo ástralska, var fyrir valinu. Ég ætla að spila, ég svona að sanga með lögum í kerfið sko. En þetta var í kerfinu nú þegar. Þetta er Airborne og lagði Running Free.

0: er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit 977.
1: Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
2: Sátan kynir í samstarfi X 977 og Heineken 0.0. Sátan 2027, 3-5. júní. Ham, Drísit, iAdapt, Septic Flesh, The Halo Effect, Oldmans Child og fjöldi annara hljómsveita. Miðasalan í fullum gangi á sátan-festival.com. Sjáumst í Stykkishólmi. Sátan.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
4: Pantaðu Bjarma í Ostober. Bragðmikil fjögurra ósta pizza með tindi, piparosti, gráðosti, rifsberjahlaupi, sósu og mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós.
5: Veturinn á næsta leiki. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
6: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
7: Áttu eftir að prófa sánaþerapíu í Finnlandi. Áttu eftir að kynnast gusumeistaranum Pekka og hopp út í vatn. Áttu eftir að anda að þér finnsk-síberísku ilmgufunni. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
8: Happy Hour, alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
0: Exit 977.

0: heldur Oasis.
1: Some might say. Þátturinn hálnaður hérna hjá mér í dag. Ég ekki aðeins byrja að lægja hérna á höfuborgarsvæðin. Æ, satt ennþá. Að blæsa hans í hressilega ennþá hérna svona með það sem ég sé þetta klukkan. En nú leifum við klukkan bara að vera tíu og ganga hans í 11 og við förum í nýtt íslenskt efni. Þetta hér hljómsveitin Julian Paul sem hefur bara slegið í gegn þetta á árinu og stöðinni. The Cornflakes and Candyfloss.

Pixies, I like Can't Wait. Hljómsveitin Sig alltaf byrjaði bara aftur myndi ég halda árið 2021 þá var það ansið langt síðan band spilaði en heldu í samstarfi við X97 tónleika svona einhvers konar endur koma tónleika og hafa svona nýja line-upi kynnt og í fyrra kom út platan Vítaflakk sem sló nú heldur betri gegn og heldu geggjaða útgáfa tónleika í Bæjarbíó og Hafnarfirði nú á að endur taka leikinn ég held í febrúar næsta ári þá verða útgáfa tónleikar fyrir plötuna Aukalíf sem kom út núna í ágúst síðastlinn meirum það síðar en ég ætla að taka eitt hérna af plötunni þetta Berserk ég held að ég sé enn á þessu

Það er Muse og lagið Knights of Sidonia. Er ekki hægt að tala um að styttast í helgina? Svona á miðvikudegi og það að fara fram eitthvað svakalegt Rocktoberfest á Lemmi sem byrjar á morgun. Og þar verða á morgun hljómsveitir eins og Duft og Hoffmann. Og svo náttúrulega þetta svona, ég að lesa pósternum sko. Það eitt band bara sem ég næ ekki að byrja fram hérna. Laugardaginn, fá við Sót og Hasar. En mér sýnist sko að Hasar reyndi að titla sjálf sig sem besta tónleikahljómsveit Íslands. Og það alveg hægt að fara rök fyrir því. Það verið líka svakalegt fjör á föstudaginn. Hljómsveitin Nöp spilar, Ultra Magnús með Kitta í broddi fylkingar. Tekur lagið. Ég myndi að halda að gular bönir endi kvöldið á einhverju góðu þungarokksballi. Svo stíga Ajadapt á svið. Það nú ekki hverjum degi sem þeir gera það. Þetta hérna lagi Sparks.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Nýtt á Lókal. Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseðlinn á frábæru verði. Ferskar og fullar af orku.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
3: Nú eru Perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
4: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
5: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
6: Er vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
7: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
8: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan fyrir Ísland.
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: X, X, X, öðruvísi útvarp.

Queens of the Stone Age, Insignificant Other. Þetta er af plötunum sem kemur út núna fljótlega, heldur bara Perfect heitir hún. En Joss Homme, sko, hann er nú ekki eina fjölun af feldur, eins og sagt er, hann hóf sinn feril í Kajus og sko, hann var nú ekki gamall, ég heldur að það hef verið 14 ára þegar stopnuðu bandi. Joss Homme, John Garcia, Nicole Verri, Brant Björk breyttu þeir nafninu Kajus, þeir stopnuðu sem sagt band sem heitir The Sons of Kajus og breyttu þessu svo í Kajus fljótlega eftir það. Og hún svona, ég getur ekki sagt að hún hafi meikað á sínu tíma Kajus, sko, en hún fekk svona gott cult following, en hvað svo Stone Age náttúrulega miklu stærra heldur hún Kajus eitthvað tíma hann var. Svo hefur hann verið í svona hliðarverkefni, Them Crooked Vultures, alvöru supergrúpa, sko, ára hann, Dave Grohl, John Paul Jones, basalega er að Led Zeppelin, er onáðat allt saman. Hann var líka í Eagles of Death Metal, sem er nú bara hún að tveggja maður að band í dag, sko, og það band er náttúrulega kannski þekktast fyrir það að þar voru hryðjuverkar ára sem er í París 2015. Í Bataclan, það var að tónleikum með þeim og þeir hafa nú svona tekið upp og því að covera hinn á þessi lög, sko. Það var tekið Duran Duran, hérna er verið að taka George Michael, Careless Whisper.

Þetta er gamli Magnússon og lagi Kamel Gullt. Við færum okkur yfir hljómsveit vikunar í boði vinnupalla sem að þessu sinni hljómsveitin Airborne frá Ástralíu. Og ég nú svona verið að spila bara dálítið gamalt og gott með þeim hérna gær og í dag en sveitin gaf út plötu núna bara í september síðastliðin og ég ætla að taka eitt af plötunni, þetta upphafslag plötunar, þetta lagið Gutsy

Tommi Steindós á Exinu 977 í þágu samfélagsins.

0: þegar þér hentar. Fest, fljótlegt og fullt af orku.
1: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Exi. Öðruvísi útfarinn.

Tears of Leon Mustang. Klukkan við það verið 11 og það þýðir að það nú bara tæpi klukkutími eftir af þessu hérna hjá mér í dag. Ég mun fara í tuta dagsins hérna klukkan 11:30 en ég ætla að fara í nýtt efni núna með hljómsveitinni Placebo sem ég hafa nú verið að túra núna síðast hennar vikur og þá var svona aðalega fyrstu tvær plötunar sko sem eru spilaði þar en ég gáði sinna tíma til að semja nýtt efni og gefa út það þetta hérna, Helen Keller

Hold me closer to your heart. Nú er maður að púðu sigur en er að fara í gang. Uppistand sýning í sigursalnum sem svona Björnbræði heldur utanum og maður hefur að svona tilfinningur og hann eiginlega staðfist að það einnig viðtalið við mögum daginn að hann sækir bara, segir hann bara færustu uppistandar að landsins. Þeir fá að taka þátt í þessu. Og þá er mér alltaf að hugsa til bollarans. Og hvort að samstarfs hans og Birnu Rúnar sé mögulega komur eitthvað spenna þar á milli. Þau eru náttúrulega með hlaðvarpi Guðsan og Birna fær að vera með í púðusikrunum en ekki bolli. Ég ætlaði nú að reyna að ná hérna í skotti á hann. Ég er ekki vissan að vera mættur þetta fyrir hátíði sko en ég mun ræða þetta við hann í vikunni. Svo hans fyrstu viðbröðum að fá ekki að vera með í púðusikrunum í ár. En ég ætla að fara næst í Íslands, þetta er hljómsveitin Shape, sem tróði upp á Eyrarokki núna í upphafi mánaðar. Nýtt frá þeim, Tarin Feather.

0: Júluvinnar MC Gauta á tix.is.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
2: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
3: Engir appisnikulir tónar. tan.is.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
6: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
7: Það var alveg að deyju spenningi maður.
8: Biðin senn á enda og Gulli tímir til verkfæri. Gulli byggir, snýr aftur sunnudaginn 25. október.
9: Þú segir bara jáskan.
8: Aðeins á Sýn Plus.

Kings of Leon, like my whole world. Við færum okkur þá yfir í tuta dagsinn sem búið bóla léttul og hann er nú ekkert eitthvað ekstrím sko í dag. Mætti segja að hann væri svona með léttara móti en gæðin. Þau eru heldur betur til staðar. Ég ætla að fara í fyrstu plötu Rammstein. Lag af henni og lítið verið að flækja þetta þarna sko. Til hljómsveitin Rammstein sko reyndar af plötunni, hún heitir nú ekki Rammstein sko. Platan heitir Herzeleid frá árinu 1995 en lagi aftur á móti, það heitir Rammstein. Þetta er tutti dagsins.

Atlas og lagði Sing With Me. Ég meina það að Valti Björn mun vera hérna mitt klukkan 1 og 2 og ég vona að röddin sé komin í lag hjá honum. Það var svona með dýpri rödd en gengur að gerist í gær. Nældi sér í eitthvað pest úti. En ég held að sé allur að braggast. Hann var alltaf dulur að södra te hérna í gær. En það er allt saman eftir. Ég ætla ekki hvað alveg strax, ég ætla að fara næst í Kasabian. Þið hér er að laði Clubfoot.

0: Alien Ant Farm
1: Live Movies.
0: Það var allir að fara að segja þetta gott hérna. Svakaleg lægð yfir höfuborgarsvæðinu. Búin að vera en þetta á nú að taka enda hérna hjá okkur klukkan 2. Það er að segja hjá okkur á höfuborgarsvæðinu. En hún svona færið sem norðar eftir því sem líður á daginn. Ég verð mættur þetta náttúrulega morgun klukkan 8, takk ég vil að mútið valdi Birni klukkan 1 og allir mættu síðan klukkan 2 og stendur vættan til 6. Við hefum sáttur á morgun klukkan 8, þá getur þá verið í sæl.

0: Exi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið Enni Áttu eftir að ferðast Alaska, áttu eftir að sjá birnina og elgina og fara á kajak með otrum og kvölum, áttu eftir að renna fyrir risalax, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto alla miðvikudaga.
1: 60 ára samstarf Dynjanda og Pestor, Bluetooth Pestor á dundurverði, takmarka magn, tryggðu þér tæki, dynjandi.is. Pantaðu Godzilla í Ostober Einstök ostapizza með rjómaosti, cheddar, nachos, jalapeño, salsasósu og extra mozzarella Þú verður að smakka Dominós
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
3: Safarhinsun, smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira ferskt, meira næs.
4: Í dag gul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól? Steypustöðin. Sterkari lausnir.
5: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
6: Er vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingavestaði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
7: Skilnaðabönd landsins aðtýð. Við ætlum að sína samstöðu og fjölmenna á júluvennir MC Gauta í ár. Náu ykkur í miða á tix.is.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og

0: Í dag appilsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól? Steypustöðin. Sterkari lausnir.
1: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
2: Gríftu þína uppáhaldsskál á Lókal. Fest, fljótlegt og fullt af orku. Kíktu við á Lókal.
3: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskólabíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á dix.is.
4: Nú eru perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
5: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
6: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
7: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
8: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
9: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
10: Það var alveg að deyju spenningi maður.
9: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir, snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
11: Þú segir bara í áskan.
9: Aðins á Sýn Plus.
12: Exi 977, öðruvísi útfang. Exi.

0: 977. Í dag er appilsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól? Steypustöðin. Sterkari lausnir.
1: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
2: Ostober pítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælkjara pítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Ostober. Dominós.
3: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
4: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Kíktu til okkar á Grænsósveg 7 og lifgaðu aðeins upp á tanni. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
6: Vertu með lit í vetur. Tan.is.
7: iPhone 18 Pro, bergrauður, jökulblár, glæsilegir nýjir litir, epli, vegavegi 182, epli smáralind, epli.is.
8: Nýtt á Lókal, fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseðlinn á frábæru verði, ferskar og fullar af orku.
9: Kokkarnir veisluþjónusta, brúðkaupsveislur, farðin á kokkarnir.is.
10: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
12: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
13: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.

0: þín skoðun á Exinu 977.
1: Jó, heil og sæl og velkomin til X, það nógum að vera, já, já, alltaf nógum að vera og hérna, það var hans í kvennakorfuna hérna og eftir, Hörður Ristesson allar að vera á línunni hjá mér og ætlum að ræða það eins og svo það Þorsteinn Halldórsson, þjálfari kvennalandsliðs Íslands í knattspyrnu, glæstur árangur hinga til og framhaldið, jú, úrslitaleikur einn. Úrslitaleikur, það bara ekki heim og heiman heldur hreinn úrslitaleikur á Laugardalsvelli 5. desember já, 5. desember ég var ekkert að mismæla mig gegn Portugal sæti á HM það verður eitthvað já, það verður eitthvað og já, þetta verður hérna það verður gaman að þessu stelpunnar tóku þar króatísku í gær gjörsamlega og snittu samtals 9-0 í tveimuleikjum 5-0 í gær 4-0 í fyrirleiknum sem satt ytra og þetta var aldrei spurning aldrei hann bara ekki flóknara heldur það hann bara svolis en það var spilaði meistaradeildin í gær í fótbolta og mér erst alltaf gaman að horfa messuna þessast meistaradeilda messuna og það flakkar á milli valla og alls konar spurningar og getrunir og bingo og allt í gangi og gumma á þeim mjög gaman ég að minnsta kosti hef mjög gaman að þessu og ég held að mjög margir í held að veit að mjög margir í kringum mig hafa gaman að þessu en það voru nú svona aðteglisverð úrslitikæri svo Arsenal van Lille 3-0 sem ekki aðteglisverð þannig laga en Ég held nú að Lill myndi standa meir í þeim, hann gerðu ekki, Hákon Arnar í liðinu hjá Lill að sjálfsögðum. Síðan Atlético Madrid sem vann Manchester United 2-0 og Lenny Yoro reikin út af. Og Lisandro Martínez í gær baunaði yfir eigendur Manchester United og nú vilja allir bara að félagi losi sig við Lisandro Martínez. Í janúar, klukkanum. Spurning hvort að hann á aftur að spila meira. Veit það ekki. Það má víst ekkert orðið og hann er búin að fá gaggrinn að bara búin að fá holskeplu yfir sig í dag. Nú, Galatasaray byrjaði vel gegn Barcelona. Komst yfir en þá tók undradrengurinn Lamin Jamal yfir og bara bjóð til hvert markið á fætur öðru því líkur leikmaður eitt markið sem hann gerði hann í gær eða bjóð til þetta sagt að þá dansaði hann í kringum eitt leikmann Galatasaray og gerði það bara eins og drekka vatn með endalínuna þetta var alveg ótrúlegt að horfa á þetta og hérna óbóðslega gaman að horfa á hana leikmann Nú Inter Klub Brugge fór 3-4 og þeir sem halda með AC Milan gráta ekki þessa niðurstöðu en aðna var hann Tresoldi sem var frábæri liði Klub Brugge skoraði þrennu og við vorum skrifum á ultrasíðunni hjá Milan að þarna væri mikill AC Milan aldáandi hann Tresoldi og leittist Öruglega ekki, þá að skora þessi þrennmörk en þessi þrennu, þessi þrjúmörk Leipzig vann PSV 1-0 og Víking og Bayern gerðu 3-3 jafntefli í Stavangri Já, og þar var Olise reikin út af asnalega bara þetta mjög asnalega til honum og Villarreal vann Napoli 3-1 þannig að ekki voru ítölsku liðin að slá í gegn í gær í meistaradeildinni en svo var það í B-deildinu á Englandi þar sem að Blackburn vann Bristol City út í velli 0-1 og þar kom okkar maður Andri Lukas við sögu, hann kom inn á 73. mínútu en hafði að spila alla leikið þar á undan og skoraði þá en náði ekki skori gærin þeirunnu mjög góður sigur hjá Blackburn annars sigurinn í röð og besta mál og í kvöld þá er hérna er Vestham að spila já, Vestham er að spila í kvöld úti gegn Lincoln og það verður nú einhver slagurinn, held ég allir sem mæta Vestham sem átti víst að taka þess að deilt svona eins og einhver sagði give me five gefðu mig fimmu það verður svo öðvöld fyrir á hann það bara alls ekki, þeir eru hvað sjötta seti svo í meistaradeildinni kvöld Feyenoord Como Lask Liverpool Aston Villa Fenerbahce út og glimt ekkur á móti Dortmund og stóri leikurinn fer fram á þeim ágæta velli Etihad vellinum Manchester City tekur á móti Paris Saint-Germain Evrópumeistararnir í heimsók já, þetta var eitthvað leikur og samkvæmt þessum Tony Pinto sem að nú aðar hann að sports líks gæinn hann er að koma upp um öll þessi lið að þá segir hann segist að vera með gögnum að PSG hafi líka verið í svona svindli og þannig að já, það er að mætast á þessi lið Real Betis Porto Roma Real Madrid og já og svo er bara einhver að hringja hérna ég því hvað að milla sig, góðan daginn
2: Já, góðan daginn Valdís
1: Hvað segir
2: það? Þakka þér fyrir góðan þátt
1: Já, þakka þér fyrir
2: Herru,
1: já
2: Þú glemdir hérna að þú náttúrulega frí hann á daginn glemdist að minna hann að derð sýttíma þau voru að vinna, þú komast í úrslit núna sundan, nefn löðan
1: Hver er það?
2: Derrit City, Norður Írlandi maður
1: Já, þú ert þú þar
2: Já, ég er alveg kallarur Alveg Þetta er rugglað stuðnisfólk sem að stenda baka þar maður Það er alveg
1: Fyrirgefðu, ég skilt ekki En þetta er nokki alveg eftir og listan hann verið en allt í lagi
2: Það er 8. nóvember Úrslituleikurinn
1: Úrslituleikurinn 8. nóvember, já Móti
2: Já, já Það er hérna Gal United eitthvað Galloway United Þetta er að bóka síðan að Darrit City tekur hann að byggja það alveg, getur alveg bókað það maður
1: Hvað heita þér, segir þetta?
2: Darrit City
1: Já
2: Darrit City, þetta er Norður Írlandi
1: Ætlar að fara á leikinn?
2: Ég mér langa úrslega fara ég er bara reyna að stríma honum ykkur þar
1: Já, hver ferð ekki?
2: Já, það er bara spurning hvort að maður ekki bara skellir svo bara
1: Já Sko, ég held að munir allatíð sjá eftir ég hafa ekki farið
2: Já, nákvæmlega
1: En hérna, þú munt það mun gleðja því rosalega að fara á hana leik saman hvernig hann fer
2: Já, þetta er náttúrulega brjáli stemmikana, þetta er bara alveg þetta er og serði ekki svona stemmikur neins það annars það er alveg, ég veit alveg búka það
1: Ert þú eini maður sem er stundir sem að þessa liðs ég er á landi?
2: Ég held að sé bara þannig ég hef ekki hitt neitt svona
1: Nei.
2: Á mínum förnum við
1: Nei. Held ekki með einu maður á liðum?
2: Jú, náttúrulega fram og Svo náttúrulega Liverpool og svo náttúrulega Lyon maður stíðna í frönsku og Heidenheim í Þýskalandi og
1: Heidenheim, ok
2: Já, það eru annar dættir núna voru efri dættir fyrir og komu upp hérna rétt svo svo náttúrulega Valencia maður spáni standa með þeim alveg mörgar mörg
1: Þú ert ekkert að velja Real Madrid og PSG og
2: svona Nei, ég náttúrulega frændi mig að spila með Barcelona eigur en ég er náttúrulega bara standa og fætt með Valencia bara eins og
1: En á Englandi?
2: Og Juventus maður Englandi, Liverpool Liverpool og hann akkurat stalli
1: Já, þú sagðir á hann Liverpool en hérna En á Ítalíu, alltaf þið segja
2: Juventus Allan daginn, já
1: Nei Ha?
2: Ég alltaf haldur verðum
1: Hættur ekki að halda með þeim þeirri svindluðu í Calciopoli?
2: Ég byrja að halda með þeim 84
1: Já, þeir svindluðu síðan, þú veist það
2: Já, jú, að fór allt í rugglarna þessi mafíugöra sem voru áttu þetta hann á sín tíma
1: Já, Mílan líka reyndar, og Lazio
2: Já, ég, náttúrulega, maður var svona alveg maður hafði alveg tögað til Mílan í gamla dag þú veist að ítalska deildin var sínt þarna á Rúf sín tíma
1: og
2: þetta var maður
1: svona Nei, á sín
2: Það var líka Rúf í gamla dag eld gamla dag hann.
1: Já, ok
2: 84, 85, 86
1: Eitthvað svo veit
2: Sýnstöld
1: Erðu, gaman að
2: heyra þessu Már er gaman, maður er ekki eftir
1: Þú mátt ringja sem allt Það er gaman að heyra þér
2: Já, sumleis, takk ekki alveg fyrir góða
1: Takk Já, gaman að þessu En Já, Norður-Írland, vel gert Ánæða með minn mann Hér á eftir Þá ætla ég svo mikið sem að hringja í hörð Unnsteinsson. Fyrst, þessir hér, eins og einhver sagði, Placebo, nei, Placebo, á já.

0: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
1: Já, áfram skal haldi hér gaman að ræða norðurísku fótboltadeildinu hefða hann. Þetta var mjög skemmtilegt, en ég ætla að fara að svara þessu og yfir í hérna körfuboltan og bónusdeild kvenna. Á línunni er Hörður Unnsteinsson. Heill og sæll.
2: Sæll og blessaður.
1: Hvað segirðu?
2: Ég segi bara gott, Valtý minn.
1: En það ekki?
2: Jó.
1: Jó.

0: varst úti það sem að, var spáðið eða?
1: Já, þetta er ótrúlegt hvernig, hérna, hvernig þetta harmonerar svona við spanna sem að gefin var út fyrir tímabilið að hérna, Ármann og Fjölnir eru þarna í 9. og 10. sætinu og svo væri svona miðju pakki sem að ég myndi segja að færi frá svona 4 niður í 8 og það væri þarna 5 lið sem að væru nokkuð jöfn og svo þetta fyrir mér þetta 3 lið sem að, hérna, held ég að muni nú gera sig svolítið úr og Grindavík hefur verið sterkasta liði til þessa af þessum þremur liðum hinliðin hérna eru þá Njarvík og Káar en Grindavík liði hefur verið sko alveg fyrna sterkt í þessum fyrstu þremur leikjum og náttúrulega svolítið bara statement þessi sigur á Tindastóli sem hafa verið öflugar líka að það er hérna áttu bara mjög erfitt uppdráttar gegn þessu fyrna sterka vel manna og vel þjálfaða Grindavík liði.
0: Já, það er sko Grindavík vann Tindastól sko það er unnuðarkið með einhverju tveimur sko þetta er 22 stiga munur sko á útivelli
1: alvöru sigur ég mannu ekki hverju þar unnu í leik tvöðar unnu Ármann líka með einhverjum 39 stigum í fyrsta leik svo vinnar Hauka já nokkuð svona sannfarandi 10 stiga sigur í leik tvö á heimavelli
0: þessi sigur er svona
1: já.
0: Þetta er svona
1: Já, og það vantar meira sem ennþá valdýr, það vantar tvær af stelpunum sem íslenska hópið er, það vantar Heklu Nökkvadóttur sem er að koma heim úr háskólanum í Appalachian State og það vantar líka Þóritíu Þorleifsdóttir sem er inn á okkar efnilegustu leikmannum fætt 2008, hún er hérna, það er búin að vera middar og hérna verða eitthvað frá, veit ég, í eitthvað tíma en þegar þær kom inn í þetta þá varstu komin bara með 10 manna rótring og 11 manna rótring á þessu grindaðikulegu sem að ekkert líði í dildinni getur státa sig af nema kannski mestalagi enni valla einu sinni í Njarvík sko, valla einu sinni í Njarvík sko.
0: Einmitt. Njarvík er svona já sko þær tóku KR sko á útivelli ég bjóst nú við jafnari leik sko En 9715
1: Já, það var skrítin leikur Káliði hefur átti
0: Mjög hátt stiga sko
1: dag. Já, en Danni við kynnti þannig bara í vittali að þetta hafði nú verið bara þeir eru ekki eða nú ekki svona varnarleik aftur held ég í vetur vonandi fyrir þær og hérna Njarvíkurliði bara hérna, átti inn í leik, þær voru búin að vera slakar í fyrstu umferðunum, þær voru ekki góðar á móti Val, þær voru heldur ekkit frábærar á móti Keflavík þó að þær hafi unnið þann leik og náðu að klára þann leik þannig að þær eru bara einfallega þannig manna er að það viss, maður vissi einhvern veginn alltaf að einhvern tíma myndi taka hérna, loftið úr blöðrinu og þær myndi bara hérna, ganga á lægið og því miður fyrir káringa þá var það í þessum seinni hálfleik á móti þeim sko þær enda að skora 65 stig í síðar hálfleik og ég hef nú ekki farið yfir það en það er ansi nálægt í að vera hérna, bara það sem við séð í nokkur ára allavega,
0: sko. Á yfirleitt að næja til sigur sko þegar það var 115 áði sko
1: nákvæmlega
0: það var ekkert um
1: það er engin nei það er ekkert upp á þetta KR-liða að klaga sóknarlega með frábæra sóknarmenn og ótrúlega vel mannað lið en það er átti mjög ofta þarna vartalega og einhvern veginn það virtist verið eins og þegar svona í Harbakkan sló í seinna hálfleiknum að það er bara svona aðeins ákveða að hérna slaka ennþá maður á og bara svona, gefist hálfpartin upp og hérna og Njarvíku liði tek ekkert á þeim, þær voru frábæri í seinni hálfleiknum sérstaklega og Helena Rafnsdóttir hefur verið bara ótrúlega öflug í þessum fyrstu þremur leikjum, hún skorar þarna 19 stig var með eitthvað svipa 19-20 stig í fyrsta leiknum móti, nei öðruleiknum móti Keflavík líka, Ásta og Júlía stórkostlega í hérna, öðruleiknum og svo er ég svo ánægður að sjá að Ég hérna hálfum segja, svo er svo ánægður að sjá að Hulda Agnarsdóttir, leikstöndin er að fá hérna, meiri ábyrð á boltanum í meðslum Dani, auðvitað slæmt fyrir að er að missa Dani en ég held að þetta muni gagnast þeim og eins og ótrúlega þetta er að segja að, hérna, að Hulda fái svona smá ábyrð núna, meiri ábyrð, skoðum segja.
0: Akkurat.
1: Að þannig að þegar að Dani kemur aftur þá verða þeir bara með betri leikmann í Huldumarju.
0: Já, þetta harmonir er saman. Haukandi töpum fyrir stjórnunni með 6 stigum heima kemur það
1: það var óvænt
0: já,
1: ég hérna, var einmitt á fyrri hálfleiknum í þeim leik og það var svona virtist verið eins og haukar voru bara með þann leik í hendi sér þegar ég fer í hálfleik sko hérna var með lítinn gutta með mér sem að þurfti að komast heim og síðan skoði ég bara hérna eftir svæfingu hvernig hérna stendur og þá stjarnan bara komið 5 stigum yfir
0: Já.
1: Í hérna,

0: hérna, ég er alveg, ég held að það er að vera 10 eða ekki 12 stigum undir í hálfleik og hérna, áttu bara frábæran síðar hálfleik og hérna, það er rosa karakter nefnilega í þessu stjörnuliði þegar sá kallinn er á þeim og hérna, ameríski leikmaðurinn átti flottan setni hálfleik og Stína, hérna, svo sænska líka og svo er það bara með þessar þrjár íslensku stelpur Agnesi, Dilja og Evu Víum sérstaklega sem hérna, geta bara gert mikið nusla fyrir öllið og haukalið lendi bara svolítið í þeirri hakkavel í síðarálunum. Ríkalið er svolítið hérna, spurningamerki ennþá, það er með gríðarlega sterkan íslenskan hóp, Þóra Kristín alltaf eftir að koma inn í þetta, en ég ekki alveg samfarður með þennan franska leikmann sem er náði í þessu stóru, Eloise minni með hún heitir, ég mann nú ekki eftirnafni á henni, og ég held að hún veit ekki alveg hvort að hún fittar inn í það sem að haukarnir vilja gera og ég held að svona, ef maður rétt að velja einhverja sem var í líkleg til þess að fara á flugvöllin fyrst af þessum stelpum í deildinni þá held ég myndi setja hana hans í ofalega blað
1: Já, bara efsta
0: Já, mögulega bara efsta Já, mögulega bara efsta
1: mögulega bara efsta Herðu, næsta umferð eða sérst næstu leikir eftir 6 daga þar er svona aðtiklisverði leikir eins og svo oft Stjarnan tekur á móti Tindastóli
0: Já
1: Maður veit ekkert í þessu leiki ljósi úrslita að hinga til Njarvík fjölnir Maður svona segir já, Njarvík vinnu þennan leik Valur Haukar Hann er allt bara það er annar svona leikur Maður veit ekki neitt og svo Káir Ármann og Grindavík Keflavík Nó
0: Grindavík Keflavík verður líka hörkuleikur ég held ekki grinda minnast á það Keflavíku liða bara eftir að verða sterkara þegar að ná að smyrja sig saman já, það er alveg óbúslega mikið að hæfuleikum sko
1: Já, það er nú fjölni með 27 stjámun
0: Já, og áttu bara góðan leik á móti Njarvík í Njarvík og er inni báði leikinni sem að spila móti Njarvík útlendinga ég hrifin af argentíska leikstjórnandanum sem var náðu í Siciliano, manni að hún heitir ég mann nú ekki fyrir nafnið á henni og Hanna Little, Amerikaninn á bara eftir að vera sterkar hjá hann svo eru þeir með bara með betri íslensku hópum í dildinni í önnu yngunni Telmedís, önnu hérna Láru hættu hérna alveg virkilega mikil gæði í þessum leikmönnum þannig að ég held að það er hérna Emilí Ósk náttúrulega líka, ég held að það verði hérna, það er bara að vera sterkari þó að það séu núna með eitt sigurleik úr þremur að þá, hérna, þá held ég við munum sjá fleiri sigra hjá þeim í þessum næstu umferðum heldur en allavega, en kannski erfiður leikur núna næst að byrja gegn Grindavík.
1: Já, þetta verður svaka leikur, Grindavík Keflavík, það er það alltaf
0: Það er það alltaf.
1: Já, þegar að suðunarsjaliðin er að mæta þannig að þessi þrjú innbyrðis, þá er bara allt upp í loft.
0: Það er alltaf visla, sko. Já. Það er alltaf visla.
1: Þetta er svo gaman. Yes. Já. Að fara á þessu leiki.
0: Þetta er svo gaman.
1: Já.
0: Og sko, grinda ykkur liðið sérstaklega. Ég held að þær eru ógnar sterkar í ár og hérna ættu að vera núna séu stranglegastar, ég held nú að Njarvík hafi verið spáð titlinum en ég held að hérna Grindavík er þar ekki langt Grindavík og Káir er ekki langt þar á eftir sko.
1: Miðan við hvernig þetta fer af stað að hérna hvernig ert þú svona að lesa þetta hvaða þrjú lið verða að berjast þetta?
0: Þetta verða Grindavík, Njarvík og Káir sko, Haukar þurfa að gera breytingar ef að það er alltaf að komast inn í þennan pott og ég þarf að sjá meira frá Keflavík og Tindastól ef ég á að fara að setja þær þarna upp Stjarnan gætu komið á að ég myndi ekki vilja til dæmis lenda á móti þessu stjörnulið í fyrstu umferð í útlitakefninni með það sem þær eru með og geta komið með að borðinu en ég held að þær séu kannski, ég myndi ekki horfa þær sem séu stranglegastar af þessum liðum sem eru þarna í kring ég ætla þessu meira frá Keflavík, ég ætla þessu meira frá Tindastól ákvörð núna fyrir mér er þetta Grindavík, Njarvík og Kár
1: Já, ok, er að koma upp einhverja svona stjörnur hjá okkur í kvennakörfinu?
0: Heldur betur, mikið af þeim
1: Mikið af þeim?
0: Rebekka Rut í KR skoraði 30 stig í tableiknum á móti Njarvík á mánudaginn og er núna þriðja stiga hæst í deildinni, hún er 18 ára gömul, ný orðin 18 ára, varð 18 ára í ágúst
1: Já
0: og hérna hún Hulda María sem ég myndist á hann Agnarsdóttir úr hérna og Njarvík hún á vinkonu þar einnig þær eru tvær mjög öflugar að spila mikið að mínútum í Íslandsmeistaraliði Njarðvíkur, hún og hérna, Sara Björk, Lóa dóttir, dóttir Lóa Gunnarssonar.
1: Já.
0: Svo, já, heldur betur. Og svo hérna, var önnur sem var að fara Erlendis, sem komin í High School á Long Island í Bandaríkjunum, sem heitir Berglind Klinsdóttir, þú kannast kannski við pappa hennar líka. Hún er hérna, ég held að það sé óhætt að segja að það sé mikið efni þar á ferðinni og hérna Lúhi skólin sem hún fór í er hérna svona, já bara stæsti er ekki næst stæsti hæskúl í Bandaríkjunum, hvað hvernig körubolta var þar og þannig að þessi kynslu sem er að koma upp og þú veist, ónefndar eru Emma Karolína sem er að spila í fyrstu deildinni með Þór Akureyri, Elisabeth og fleiri stelpur sem er í stjörninni virkilega efnilegar það eru mjög sterkar kynslóður og árgangar að koma upp núna í íslenskum kvennakörubolta og U20-lið sem að fór í A-deild í ár endaði þar í 12. sæti vann til dæmis Serbíu, vann Svíþjóð, vann Ítalíu það lið var skipa leikmönnum sem voru meðalaldur upp á 17,8 ár þannig að sama lið er hægt að senda til leiks á næsta ári og næstum því árið eftir líka og þessar stelpur eru farið að skila sér hægt og róla upp í A-landsliði líka þannig að við eigum, þarna, við eigum helvíti öfluga kynslóð afsakaði orðbræði sem er að koma upp í íslenskum kvennakorfbolta
1: Þú ert í mín skoðu sko Sjáðu til.
0: Já, hann má segja það.
1: Hann má segja
0: það. Ég gleymir alltaf að minnast á hana Kolbrúnu Maríu fyrir Norðan sem er náttúrulega hérna, búin að vera í alansliðinu núna í næstu 1,5 ára. Maður gleymir því stundum og hún er bara 19 ára.
1: Hún er bara 19 ára, akkurat.
0: Já.
1: Þetta eru frábæra fréttir.
0: Þannig að það er blómlegt í íslenskum kvennakorfbolta, Valdir. Það er alveg klart.
1: Heldur betur. Takk fyrir að upplýsa okkur, snillingur.
0: Minnsta mál. Gaman að heyra í þér.
1: Sömuleiðis og bestu kveður.
0: Ég skila því.
1: Já, hörður Unstensson sá mikli körfubolta gúru hér að fræða okkur um hvenna körfuna.

0: fljótlegt og fullt af orku.
1: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
2: Áttu eftir að sena þig í Kyoto. Áttu eftir að ná fullkominni hugarró í klaustri í Bhutan. Áttu eftir að kyrra kliðin við stöðuvatni Guatemala. Áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto alla miðvikudaga.
3: Í dag appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól? Steypustöðin. Sterkari lausnir.
4: Svara bara glæný og tryllt bjölluspinningakeppni með Herði og Pétri. Á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.
5: Happy hour alla daga milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
6: Búri. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
7: Mín skoðun með Valtý Birni í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
8: Já, hingað hann kominn, landsliðsþjálfari kvenna í knattspyrnu, Þorsteinn Blessaður.
9: Sæll blessaður, takk fyrir að fá mig.
8: Já, það var nú bara lítið, bara þakka þér fyrir að koma. Heyrðu,
9: minnsta.
8: Það er svo gaman að tala um fótbolta. Þessi leikur í gær, ég var að reyna að vera rosalega kurteis, ég var að spá hérna, sagði þetta svona 2-0, bara rock solid, svo ég sletti nú. Og hérna, mér langaði að, sko ég ætla að segja þær alveg sér, sko, mér langaði að spá, 7-0. Ja. Að því að ég horfði á fyrirleikin. Og jú, það voru hann að einhver kafli hann í leikinu sem að það sýndi eitthvað svona smá. En maður sá allan tíman að okkar lið er bara meir en einni hæð fyrir ofan meir en einni hæð sko
9: já.
8: Við erum bara nokkrum hæðum ofar heldur en þetta króatíski lið þannig að svona fyrirfram ég veit að þú varst orða svona kurtis í öllum svona viðtölu fyrir þessa leiki reyna að halda væntingu niðri var það ekki erfitt?
9: Nei, nema er vanið því svo sem að þurfa að ræða hlutina svona á einhvern máta sem að hentar okkur og þetta vill alltaf hafa ykkur áhrif á umræðina og hérna mér finnst það bara mikilvægt að við vorum bara fókusera og fá svona, já, fá fókus á leikmönnum og starflið öllu í réttan farveg að hérna, auðvitað vitum við það alveg að þú veist, öllu sem eru við sétild þjóðdeildar fyrir komlæðinu að þau eru miklu lélir en Ísland
8: já.
9: Og samt ekki Króatía eitt af kannski hærra rönguðu liðanum í sétildinni
8: já Það eru það.
9: Já, þannig að þú veist, þetta er bara, þú veist, þú sér það líka að það var skoðar úrslit núna í þessu umspili, það sem að til þetta þjóðnar enda bóti setjaldaleganum, að þá eru tölutnar, þú veist, við endum í 9-0 samalagt, Svíþjóðendar í hvað 15-0.
8: 15-0, já.
9: Og úrslit voru alveg stórar tölur þegar aðdeild var að spila móti sétild og já. Það er bara, þetta er sömu tölur voru í gömlu riðlakefni hérna áður. Það já. Var þetta svona líka og það breytist ekkit við þetta og hérna þannig að þú svona, þetta jafnast meira þegar þú komin í bjöldaliðin.
8: Já, það jafnast út eins og einhvers veði.
9: Já.
8: En máli er að nú erum við að fara að mæta liði Portugals. Sem að við þólum ekkert sérstaklega eftir ákveðið atrið hérna, eða ákveðið leik hérna fyrir, hvað er það?
9: Fjör ár síðan.
8: Já, fjör ár. Er ekki rúmlega fjör. Nei, það eru fjör ár síðan. Já. Það sló okkur út, gríðalega ósangjart, og að mínu viti, sko, og líka það sem að var inn í því að hræðileg dómgæsla.
9: Já, besti hvernig dómar heiminn dæmdi leikinn á dandan illa.
8: Já, hún var hræðileg. Bara orða, ég vil bara orða hlutina svona en það heiti þessi þáttu mín skoðun hún rauninni í mínum að til flauta okkur úr þeim leik þannig að við höfum harma að hefna en Portugal er B-þjóð
9: er ekki Portugal A-þjóð?
8: A-þjóð, er ekki B-þjóð? Ég var einhverjum skoðan að lesa það A, getur verið
9: A, getur Jú, geti verið unni riðli sinni.
8: Já.
9: Geti verið. Ég man þetta samt. Nei, Portugal er af því.
8: Hvernig eru þær?
9: Þær eru bara búin að, þú veist, þær eru náttúrulega búin að vera HM og fannst að háma síðast. Þær eru búin að vera EM síðt tveimur EM-mótum og hérna hafa verið í aðdelt þjóðdeldina líka regla allavega hana.
8: En kaltmant, hvernig, þú veist, bara, er það sama á okkur?
9: Bara svipuðu stað, þú veist, það sem að þær hafa líka, þú veist, þær eru með leikminn heima fyrir og þær spila allir í meistaradeldinni. Þú veist, ef þú ert í Benfica þá átt að spila í meistaradeldinni, þar held ég að Sporting hafa tótti út núna, minni mig.
8: Já.
9: En þessi tölið hafa verið reglilega meistaradeldinni. Og það er alveg peningur í kvennaboltanum í Portugal, þeir eru að leggja pening í þetta og bæta sig og allt það, sko. Þú sér yngri landsliðin að hérna, þau eru alveg að standa sig.
8: Já.
9: Þannig að þetta verða hörkuleikir, þetta er bara svona 50-50 leikir og en það er að ljóst að við þurfum að tók góða leikir til að vinna þetta.
8: Já, en sko, já, tvo, er þetta ekki bara einn?
9: Nei, þetta er heim og heiman.
8: Nú, ég var að lesa þetta í gæri að þetta var bara einn útlutaleikum.
9: Nei, þetta er
8: úrslit. Hvað ruglið það?
9: Þetta er úrslit.
8: Ég hefði leysið allt vitlaust. Lensan að fara í hausinn á mér.
9: Já, það er eitthvað.
8: Ok, 50 desember, það er fyrirleikur þá hérna.
9: Það er setnileikur.
8: Setnileikur.
9: Við hefum fyrirleikin úti í fyrsta og svo setnileikur fymta.
8: Nó, ég hef með allt vitlaust. Takk fyrir, ef við ekki byrjum þetta viðtal, ný.
9: Gott.
8: Gott, nei, þetta er skemmtilega við að vera í beinni. Hérna og 50 desember ég mikið búin að spekula í þessu 50 desember þetta ekkert sérstök dagsetning fyrir okkur hvað verður gert í lögatarsvöldin ég veit að verður reynt að gera allt dúkurinn og allt þetta en við vitum náttúrulega ekkert, er eitthvað plan B
9: en nú ertu náttúrulega ekki að spyrja alveg rétt aðalana því núna
8: þú ert nú landslíðsjálfari
9: Já, en ég er sjálf sér ekki aðalega sem ákveð þetta, ég veit ekki hvað plan B er, en þú veist, það er í sjálf sér, við búum á Íslandu og við vitum ekkit hvernig við erum, við vorum að spila í frábæri veðri í gær og svo þegar maður vaknaði einhvern tunni nótt og þá var golfvillt veðri hérna, þannig við vorum bara að spila mitt í lægða.
8: Já.
9: Það vonast maður til að vera gott veður, við vorum samt að spila hérna fyrir, ári síðan, akkurat ári síðan eða heldur að vera 2008 og oktober minnum við, setni leikur á móti Norðurlandi umspili að þú veist, við vorum að æfingu á mánudegi leikurinn að það var rúm á þriðjudegi, við vorum að æfingu á lögatsöldu mánudegi, frábæra veri síðan kom þriðjudags morgun og þá byrjaði bara að snjóa og það voru mest í snjór í sögu oktober mánuði í Reykjavík og hérna það var ekkert að spila lögatsöldu vegna það var ekkert að fara með einhver rauðningstæki inn á völlin.
8: Nei.
9: Og svo ég framhald að því þá var hann bíl á þróttavelli bara og, þú veist, hvað gerist ég veit ekki hvað gerist ef að það verður kolvitlust veður, hvort að menn þú veist, það er eitthvað sem að bara leysist ég held að plan B sé ekki að fara úr landi beint per se það veit engin það er ekki að þetta spá fyrir veður á Íslandi þú getur ekki að spá marga daga fram í tíman og vitir það
8: Nei.
9: Ég vil stendst ekki og að finna við það að því við vorum út í Króatíun daginn og hérna þegar við mætum að sagði og við, maður svona kíkir alltaf á veðspá og sjá svona ok hvernig það var að glæddur er eitthvað svona í veðri sem við þurfum að hugsa var þetta æfingar og svona og það átti bara að vera grenjandi rigning í sólarhring bara einhverja 2-3 sólarhringa og svona 10-12 metrar á sekundu og við bara heyrðu, við þurfum að færa okkur þanga, við getum ekki eftir þessum velli, við þurfum að fara á kemsvellin, við ætlum ekki að fara á kemsvellin það er bara að spáu, það var hræðileg og það stóðst ekki neitt af þessu, það var gott við allan tímann, það ringdi varla og hérna, þannig að þetta er ekkert sér
8: friðurbyrðið á Íslandi
9: Nei, við vorum búin að við veitum mörgum klukkutímum að reyna að plana hluti, hvernig getum list þetta sko, erum að fara að æfa, getum við eftir og eitthvað svona þannig að hérna, þetta var mjög spaugileg sko, upplega þetta okkur að tala líka og svo sögður
8: Þeir eru bara með þetta, ára bara upp og segja, já, ok, þetta
9: er
8: ekki það markað þetta. Já, já, þannig þetta er ekki sér íslens eftir allt.
9: Nei, allan ekki þarna, er þetta stilvíli?
8: Nei, þetta er á þessum stað.
9: En ég, plan B er ekki, víst, leikurinn er fymta og ég held að það er eitthvað sem er bara tekir ákvörnum til tölulega rætt og vel, sko. Þegar það er að það með þeirra að leysa eitthvað svona löndi.
8: Já, já. Alla vana Við vonum það allan að verði gott veður 15. Við óskum eftir því hjá sendur sérstaka beini til veðurguðuna um það verði gott veður.
9: Já.
8: En það verði gott veður í Portugal 4 dögum áður.
9: Vonandi bara, verði fínt veður.
8: Já, örugglega. Mjög líklega.
9: Já, það allan meiri kannski líkur en það allan að hlýra held ég, ég getum alveg bókað það.
8: Já, við getum bókað það. Hvernig hérna með, nú varst þú í þessu leik í gær, 5-0, samanlagt 9-0, Ídamarin, við langar að ræða hana. Mm-hmm. Þú ert komið nýtt vopn í vopnabúrið þitt.
9: Já, já, Ídamarin hefur bara komið vel inn í hópi núna á þessu ári og hérna, auðvitað náttúrulega er hann að spila kannski nýja stöðu núna með við áður
8: já.
9: En hérna það er svolítið, kemur náttúrulega frá FH í sumar þeir byrja að spila bílinn sem falskri nýju svo í framhaldinu er hún seld út til Hammarby sem og er að spila sendir þar
8: Já, bara nýja
9: Já, bara púra nýja eða þar sko, þannig að hérna, bara, og ég búin að fylgjast með því, þannig að við, veist, við þessi meðisli í Söndrumarju lindu líf og þá bara þurftum við að leysa á hluti og við svona ákvæm að láta hann ekki byrja fyrir leikinn en ákvæm að setja hann í byrjun að leysa þetta líka.
8: Já, sér ekki eftir því?
9: Nei, alls ekki. Hún bara standið vel landsliðin bara þessu ári, mjög vel. Já,
8: og frábær leikur hún í gær.
9: Já, mjög góð.
8: Já, hún svona opnar þetta. Mm-hmm. Stóðsending og svo mark mm-hmm. og hérna líka hvernig hún reyfir sig hvernig hún tekur hún móti bolta og allt þetta svona veist, það er svona ákveðan atrið sem að hún hefur úr föður og móðurhúsum
9: hefur hún móttökun úr föður eða
8: nei,
9: það er ekki móðurettin eða
8: sennlega var mann Ragnarlóa hún var betri í því
9: já, ég held að, ég myndi giska það
8: hinn var betri að skýla sko.
9: Já.
8: Og hérna á, emmi en allavega já, þú ert komið nýtt eins og ég segi, ég er mjög hrifin af henni sem leikmanni og hvernig hún hreyfi sinna á vellinum, hvernig hún les leikin mm-hmm. Þannig að þú ert komin þú gæti lent í einhverju valkvíða
9: Ég fæ aldrei valkvíða þar, ég bara tek ákvörðinu og stend á fyll með þeim sko. Þetta er ekki, þetta er bara ekki skemmtilegt að þurfa að, eða hafa úr fleirum að velja sem að eru góðu kostir
8: Nei. Ok, þetta er Þetta er pólitísvar, allar er pólitík einhvern veginn
9: Ég var reynda mjög góð pólitík og svo ég þurft að ráða það svo miklu ég get ekki verið þar
8: Þessi góð Herðu, allafana að framtíðinu og nútíðinu og öllu þessu sko hún Glódís Sperla var að spila sinn 150. landsleik mm-hmm. glæsilegt og glæsilegur árangur, stórkostlegur íþróttamaður Hvað sérðu hana vera lengi í þessu landsli? Er það HM og svo segir hún
9: Takk Sko ég get svo sem ekki svara því en ég er alveg ljóst að glóti sér perla getur spila í landsliðinu 10 ára uppbót sko
8: Já
9: En gáfur lengi það eitthvað sem þú er ræðið að hana heldur meira eftir mig
8: Já hún er sko þegar hún komin á 34 5, 6 ára aldur og það eru margir sem að hætti landsliðin til lengja ferilinn en svo eru líka margir sem eru að keppa einhverjum markmiðum eins og með Kristján og Ronaldo og Luka Modric þannig að þeir eru að spila eru 41 ás gamlir þannig að það er ímiðlega dýr sko.
9: Já, veist, hún setur sér bara einhver takmarkið þessu, einhver markmið og annað og hérna, ég heldur að í staðan í dag hjá hann er örgulega bara það að fyrsta, ég ætla að koma í HM ég ætla að standa mig vel með minni félagslíð og markmið hann í landsliðin en það er bara að komast að HM staðan í dag já. Hvað gerir því eftir það ég get ekki svarað því svo
8: nei, en þú hvað með þig?
9: Ég náttúrulega bara með samning næstu 2 leiki og ef þeir vinnast, ef við vinnum á samanlagt og þá framlengist samningur framöver HM þannig er bara staðan
8: þá framlengist hann
9: bara framöver HM
8: ef
9: við komast á HM
8: þannig er mikið undir hjá þér
9: já, það er alltaf eitthvað undir hjá manni sko.
8: Hvernig líður með það?
9: bara fínt sko, það bara partur af fótboltanum að vera í þessari stöðu veist, þú ert alltaf að spila eitthvað þú þarft að gera eitthvað til að vera í starfi
8: já.
9: Og hérna og ég svo sem sallar og lögur sko, þó ég sé á 60 aldri og ég verða 60 og hérna hvítið mig aldrei kallmaður sko
8: en hvað með ok, en hérna segjum svo, ef það fer illa ef ertu þá bara leið og það flautað til leiksloka þá ertu bara launalaus, dunk
9: já
8: það eitthvað uppsagnarfrestur eða
9: nei, það eitthvað uppsagnarfrestur ég náttúrulega bara laum það út þannig mánuðurlega ég hef ekki eins og skoða það sko
8: nei, pælir ekkert mikið í þessu
9: nei, ég veit bara ég með samning fram með leikina þannig að ég ekki að taka sinni þetta annað sko
8: já
9: bara, viðst, það er eitthvað bara setjum tíma mál sko ég hef yngar ágæra því ég fá ekki eitthvað að gera því ég hætti sko
8: nei, ég er endur alveg saman árið því og það er litlar ágæra því hvað með hérna, ertu ánægð með eða óanægð með áhorfendasóknina á leikinn í gær
9: ég þetta vildi var alltaf sjá fleiri áhorfendur en fólki sem mætir og maður ber bara mikla virðingu fyrir því að mæta völlin og stíða stelpunar og hérna þetta vil maður alltaf sjá fleiri og maður vonast til að þú veist, fyrir leikurinn í Portugal verði okkarlega góður og hérna gefa okkur fyrirrétt um það að við sem að spilum eitthvað svakalegt að hérna að við allavega tvöföldum eða þreföldum það sem var í gær og já, hérna
8: á þeim leik, á setjileiknum sko
9: á setjileiknum
8: þó það sé 50 desiber
9: já, já, þú veist, það fólk getur alveg mætt á völlin þú veist, kalt sko
8: já, já.
9: Þannig að ég bara, viðst þetta langa hugur leitar alltaf í það að maður langar til að vera sér fullu öllur en hérna en við þurfum bara að halda áfram að ná í úrslit og ef það gerist þá lítur þess að fylga hægt og rólega
8: Já erum við í framför? Eða erum við stöðnus?
9: Landsliðið eða?
8: Já, landsliðið og bara íslenskur kvennafótbolti?
9: Sko, mér veist landslið, við erum alveg mér veist vera alveg að taka skref fram á við það er búin að vera tölvara breytingar hjá okkur og svona og mér finnst að vera að stíga skref hægt og rólega fram á við við verum líka að gera okkur grein fyrir því að aðrar þjóðir í kvennaboltanum er alveg að leggja helling í þetta og það er svona samkeppnin er alltaf að vera meira og meira það eru fleiri þjóðir að verða betri
8: Já.
9: Og þannig að við þurfum alveg að halda vel á spilánum til að hérna vera að berjast og vera á lokamótum og vera í aðdeild þjóðadeildar að hérna þetta eru svona stóra hlutin sem við erum að halda í þetta er draumurinn að fara að háum núna og það er sem að ætlum okkur og ef við náum því að hérna þá þurfum við líka að bara halda áfram að byggja á það
8: Ok, þetta byrjar allt í garðinum heima eins og maður segir hjá félagunum og það maður að velta fyrir sér ertu ánægð með þróuna hjá félagsliðunum í kvennafótboltanum nú fjallu Valur Víkingur sem stór frétt og virðist vera sem að teknar ákvarðan eitthvað hjá Val sem að voru misvinsalar hjá Valsmönnum og hérna og fór í illaði marga veist, hvar eru við stótt hann eru við að eru félagin að leggja minna í kvennaknattspyrnuna hvaða tilfinningu hefur þú fyrir þessu og svo fyrirkomalagi skiptingin á 6 og 4 það kemur neðan að knattspyrnusambandi
9: það kemur þetta ekki neðan að knattspyrnusambandi
8: er það félögin?
9: Það er félögin sem
8: ákveður það samþekja á þinginu en,
9: já, já,
8: en þessi skipting er náttúrulega alls ekki góð
9: því við getur ekki skipt í 5 og 5
8: það er ekki hægt
9: þannig að það þarf að skipta sig einhvern meginn á meðan það er ekki fjölgað í 12 eða fækkað í 8 að hérna þú veist það er meira lagt í kvennaboltan bara frá því áður þegar ég kem inn þá voru færri þjálfarar í kringum lið eða aðilar að starfa í kringum meistarflokk heldur en er í dag það er alveg þróun þar þróun varandi þjálfun yngstu, ég er ekki alveg maður til að svara því
8: right.
9: en ég horf alveg það sko að það er fjölgun hjá félögum í kvennaboltanum heilt yfir og og hérna og þá var að spurningin erum við að ná að auka gæðin í leiðinni á æfingum
8: já.
9: eða erum við bara að halda út í æfingur og komast gegn á þér það er munur þar á milli
8: já, það er alveg munur þar á milli sko.
9: Og ég held að það sé sem að við þurfum bara að skoða aðeins hvort við séum að ná að halda gæðum og auka þau raunlega frekar mm-hmm. og hérna til að, þú veist, að því við erum að keppfarna að keppa núna við þjóðir og alþjóðlega mælikvarða sem að eru bara að fara að koma með akademíur eða einhvers konar alls konar úrræði sem eru sér fyrir konur eða stelpur, ungar stelpur að hérna til að yfka íþróttina og hérna og það eru konar akademíur í svona hægt og rólega byggjast upp í Evrópu allafana mm-hmm. þannig að þú veist við þurfum að vera varbergi, við þurfum að leggja eitthvað skipulega í þetta og eitthvað við þurfum eitthvað að skoða þetta allan að frekar
8: já.
9: Og við hefum aldrei að vera hrædd við það að skoða hluti hvað getum við gert betur og hvað eigum að bæta hvað gott hjá okkur og við hefum aldrei gleymið að rósa því sem gott en við hefum líka að vera með gagnrýna hugsun
8: mm-hmm. Hvað finnst þér vera gott í dag hjá félagunum sem ekki var við komum fleiri félög fleiri sem eru að
9: Já, þeim eru þetta ekki, þú veist, þeim eru fjölgað eitthvað en ekkit mikið en sjálfur sér sko, þetta eru aðstæðan orðin betri.
8: Já.
9: Þú veist, bara heilt yfir hjá öllu félögum.
8: Ertu að sjá yngri flokka starfið betra?
9: Ég myndi telja eins og aðstæðan er betri, það eru fleiri menntaði þjálfarar, mm-hmm. betur menntaði þjálfarar en svo svona get ég ekki alveg svarað í sko nákvæmlega hvort að við séum að gera þetta betur það er eitthvað sem að aðrir sem eru meira nátengdir inn í þetta sem geta svarað því
8: Já.
9: Ég ætla ekki að vera að tjá með einhver hluti sem ég hef ekki nómugli mungi við þá
8: Nei, þú hefur nú alveg ég skil alveg í kostu að þú ert þú ert landslíðstjálfari ef að þeir eru bóðið að vera áfram landslíðstjálfari sem sagt að við bjóðaði bara segjum svo að við náum þessu markmið ekkur og þú sagðir það framlengist sjálfkarfa fram yfir HM og segjum svo að KSC bjóðir að vera bara lengur hvað mun Þorsteinn gera þá?
9: Veistu, ég veit það ekki ég er búin að vera 6 ár núna
8: Já.
9: Og hérna er eitt tæp og hérna nálga 7. ári þegar HM er búið á Það er eitthvað bara sem að þarf svona aðeins að eiga samtalið sjón á sig og fólki kringu sig hvort að stundum er bara komið gott af hlutum stundum er bara, ég segi bara, er þetta bara komið gott og búið standaði fínt og ná einhverju og hérna svo getur alls að þetta hlutum sé bara komið gott veist, það er ekki alltaf svolega sem að sé reikin sko, maður alveg hægt að líka sko.
8: Það er súrt að vera reikin sko.
9: Já, það er eitthvað sem að drepa mann ekki sko
8: Nei, það drepa mann ekki maður eru upplefa eiginskinni en maður heldur áfram en allt í lagi en ég sko nú ertu þetta komið svona menn eru orðin svona vanir þér bara í brúni
9: Leðilega vani
8: Nei, bara ágætis vani það var þetta tímabil, þú manst þetta sem að þú fekst þannig svona gusur í andlitið
9: Já, mér, það er bara sko fyndna við það að þegar ég fekk mestu gusnar í andlitið þá held ég að við hefum verið búin að vinna sexleiki tapa tveimur og greitt í andlitið og þá var bara svo heimin að gjörðu að fara, þessi töpum illa múti þjóður múti og þá var bara allt crazy og ég bara svona,
8: og fyrst bara fötuna í andlitið
9: já, þetta var mér fyndi sko, það var bara svo allir æfingarleikin sem spilum hefði bara ekki átt í stað það bara, við hefum bara að spila múti þjóðurum og búið og hérna þannig að víst, þetta er alveg sérstætt en auðvitað náttúrulega 25 árið fyrra var mjög skrítið
8: Já.
9: Það var mjög skrítið víst, það voru meðsli og vesinn á mjög mörgum hjá okkur
8: mm-hmm.
9: og leik mér að spila lítið vegna meðsla þannig að víst, ég hafði miklar áhyggjur af liðinu þó ég sé ekki að koma fram í fjölmiðlum og tala það þá reynum að frekar svona vera hvetjandi Mm-hmm. þá hafði ég alveg ágjur af ástandarleikmennum og hérna, hvað voru margar sem voru meiðast og voru frá í einhver tíma að koma inn, meittust aftur og viðstu, við vorum með 4 glugga í byrjun árs eða 3 glugga í byrjun árs fyrki og hérna, við þurfum alltaf að skipta út leikmennum í miðju glugga
8: Já.
9: Þannig að það sagði alltaf svolítið um ég tilgíti hóp, ég þetta alltaf breytunum og svo þetta ég aftur á breytunum þegar við voru komið saman og bara því að leikmenni voru bara ekki í ástand til að geta spila
8: Takk fyrir komunum minn kæri og hérna gangið er alltaf guðs vegum eins og maður er sagði
9: Takk bara fyrir mig
8: takk, og það var bara þessum ágæta þætti lokið í dag Nótið þessi verið tilhanskunar og takk fyrir að hlusta Þetta var víst að fara hingað
10: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
11: Bjórinn kaldari hjá okkur en heima hjá þér. Taktu leikinn á American Bar Austurstræti.
12: Gríftu þína uppáhaldsskál á Lókal. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku. Kíktu við á Lókal.
13: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
14: Svara bara glæný og tryllt bjölluspyrningakeppni með Herði og Pétri. Á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.
15: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
16: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.

Nothing But Thieves. Þetta er auðvitað lagið Stray Dogs. Og eins og heyrir, þá bolli mættur á mækir góða á þessum, já, ágætis miðvikudegi. Það var auðvitað óveður, sko. Þetta virðist vera bara alveg búið. Það nú bara heila málið þessu öllu saman. Það ekkert í gangi í veðrunni lengur og allan hér í höfuðborgarsvæðinu, þá var þetta ekki þessi mikli skellur kannski eins og áætla var og það bara hitt besta mál. En svo veit maður ekkert hvað þetta var annars staðar á landinu. Hörðu, kerfum í gang. Þetta Stephen Malkmus og lagði Jenny and the S-Dog.

ljúfi tónar. Það er bara rólegt og rómatíst í raun. Þetta er Kings of Leon og ég læði My Whole World. Förum í aðeins meira partí, þetta er Jane's Addiction og læði Stop.

0: heitir Tölstæl og lagið Never Enough. Skuldum öllisingar, örstuð skilabóð, svo var það bara áfram veginn ætlum að fara yfir. Það eru svo akkarlega, ég var að tala að það hafi ekki verið neitt veðri, það eru ekki allir saman á það. Hvað þá fólk á siglu fyrir, meinu það hér eftir ögnum blik.
1: Öðruvísi útvarp XI 977 Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
2: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu, tímanlega.

0: eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgyró. Miðasala á tix.is.
1: Í kvöld er appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól. Steypustöðin. Sterkar í lausnir.
2: Svara bara er glæný og trillt bjöllspurningakeppni með Herði og Pétri. Á fimmtudag í Keiluhöllinni. Trillur bjöllu á núna.is.
3: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðir afmælismiða á tix.is.
4: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan fyrir Ísland.
5: Er vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingavestaði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
6: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
7: Vantar þig glóa? Komdu í brúnkusbrutin. Tan.is.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: XI 977 Öðruvísi útvarp.

Já, ég var að tala að hann að það hafi nú ekki verið mikið veður en ég nú að lesa hér vaktinin á Vísi.is það kemur allan hér inn 11.47 þá var biðla til fólks að siglu fyrir að vera bara heima það geysi miklir vindar og sko að þök hafi verið að fjúka ég var að skoða myndbönd af þessu, þetta svakalegt og veðrið hefur vestan mikið og tjónorð og eignum segir lögreglan og svo eru þetta það eru fullt af vegum út um allt land lokaðir í að skoða hérna vassmagnið á Siglufirði, þetta svakalegt og það búið að virka aðgerastjórn hjá lögreglun á Norðurlandur eistarvegna óðisins sem þar geisar þannig að þetta alvöru stöf rafmagni slós út á Ísafirði klukkan 12.26 á vef landsnett segir að mjólkur ár lína eitt á milli geirðar svo mjólkar hafi leist út en Hlynur Snorrason yfirlögreglu þjónn á Vestfjörðum segir í samtölu að vísa að rafmagni hafi komið inn mínútu síðar eftir að slút já, ekki lengi að þessu svo eru svona vasselgir hér og þar í borginni maður sá það alveg, ég fór nú og tók laufblöðin frá í morgun í gærkvöldi og það var bara ég var stoltur af því það var svona mitt framtak í þessu öllu saman svo eru björgunarsveitir kvöldu út á Húsavík alls konar dæmi í gangi þar og svo er þetta loftþrýsti mitt fallið og ég veit ekki hvort við fögnum því en það er fallið hvað það er loftþrýsti mitt hef ég enga hugmyndum en það er þetta er svaka veður og við vonum að þetta fara allt saman með þarna og sigli fyrir og fleiri stöðum höldum áfram með músík Dirty Pretty Things lagði Bang Bang You're Dead

fættur út að sinn Roses með lagið Live and Let Die. Á, heldur Petur. Það nú fyndið með þetta veður, við vorum að ræða þetta nánar hér rétt aðan. Að það eiginlega fallið alveg niður hér í Borg Óttars. Það ekkert að frétta. Ég held að þessi fullt á svona köllum hann úti sem ég alltaf að vona að elska svona hamfara veður, preppa sér alveg drasl og svo klárir í þetta, svo þegar þetta verður ekki neitt neitt, já þá verður það ekki sáttir. Þetta er ham og lagið inn í höfði mér.

977. Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðsstofan Smart, birtan í tilverunni. Það alltaf boltabjór á tilboði á meðan leik stendur. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: er á formúlu keppni átt eftir að sjá klassikina á Silverstone og ærast úr hávaða í Monaco átt eftir að gunna Suzuka í Japan áttu eftir að kaupa miða Viking Lotto alla miðvikudaga
1: Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu N1
2: Bílsson verstaðið, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
4: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

Já, Hasar, þetta lagið Dynamit og ég að lesa hérna svolítið góðan texta sem það haft eftir Þorkel Mána, stórvinni stöðarinnar og ex-legendi. Hann að segir hér, Íslendingar náttúrulega ekkit venjulegt fólk, við skulum alveg hafa það á hreinu. Það hvergi miðað við höfðatölu fleiri 24 stundar maturverslanir neynstari heimurum en á Íslandi og þú þort aldrei keira nema 2-3 km á næstu bensinstöð. Það allt og mikið af öllu hérna. Það allt og mikið opi hérna og það allt og mikið af fótboltafélögum og allt og mikið af fótboltavöllum. Íslendingar láta alltaf. Það 360.000 mann sem búi hérna, 400.000, við leyfum að segja það. Það of mikið af jólatónlingum og það of mikið af öllu. Það bara mjög íslenskt. Og hann var að spyrja hérna hvort það voru of margir jólatónlingar á Íslandi. Og auðvitað er þetta allt of mikið, þú veist, framboð gífurlegt en þetta er bara lögmálið. Þeir sem, já, það bara survival of the fittest í þessu. Það bara ágætt, fólk velur bara það sem það vill fara á, en það þetta miðaverð að marta þessu, ég bara allt of mikið og verðbólgan í miðaverði á viðburði rosaleg og ég var bara að segja það að mörg uppistönd og margar svona basic skemmtani kosta allt og mikið sko, en það bara eins og það Höldum áfram, þetta Sonic Youth og lagið Cool

Já, lagið Electric Eye. Þetta Judas Priest. Já, góði tónur, heldur betur. Enda langt og besta út að stöða landsins XI977, þú ert að hlusta bolla. Verð með þér til klukkan 6 í dag. Já, sum segja besti bolli dagsins. Og þykir mig það nú bara jákvæmt. Herðu, höldum áfram í góðri músík, förum við í dimmu. Þetta nýja stöfi með þeim, Skarkali.

Þetta eru þetta 200.000 naglbítar og lagði láttu mig vera og eins og heyri þá erum við bara í góðri músík í dag langar að fara næst í góðsagninnar í Motorhead og þeirra kannski þekktastalag Ace of Spades

0: útvarp Exit 977 Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is
1: Túborg, Aur og Brekið kynna Í tíunda skipti Júleven er MC Gauta Gagrinendur eru á einu máli Helvíti á jörð
2: 18. og 19. desember í Breiðholti Nældu þér í miða á tix.is
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Nú eru perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
5: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika bar, Austurstræti.
8: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
9: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

maður elskar svona fréttir Heppin móðir á Suðurlandi Vann 42 miljónir Og það var dregið í Happdrætti Háskólans í dag Og það sem hún átti bæði tromp með og einfalda með Með sama vinningsnúmeri Fekk hún 6 falda vinningsuppað Já Sankvað tilkynningu frá HHI Gaf móðir konunnar henni meðan þegar hún var barn Og hún hefur átt hann alltaf til síðan, djúvill það að borga sem maður. Hún hafði raunar sagt móður sinni í morgun og hefði tilfinningun, hún myndi, bara, myndi vinna í Happdrættinu í dag, en óraði ekki fyrir því hver stór vinningur nerið. Og tveir aðrir áttu miðað með samanúmer og hlutu konur sig 7 miljonir króna. Og ekki náðist í annan þegar í farsím og fær hann því fréttin að senda með smáskilabóð. Það heldur gott SMS að fá. 7 miljonir, það næs, en 42 kom on. Djúvill gæti ég nota það. Þannig að þetta það alltaf að vinna í Happdrætti Háskólaskrilla. Ég tek aldrei þáttin einu svona, ég hvorki lott honum þessu eða eitthvað öðru, en maður það kannski fara endur skoða þá afstöðu sína. Djöld gæti ég notaði þetta hannar. 42 miljonir, þetta er summa.

Sina is a punk rocker. Þetta eru Ramones. Og klukkafeir bráðum að slá í fjögur. Við erum milli fjögur og fimm. Þá fyrir við festa liðin svo venjulega og fleira til. Bóðlið með þér til klukkan sex. Höldum að fyrir með góður músík. Áðurum fjörnum svo í eins og ég segi. Festa liðin svo venjulega. Þetta eru Hoffmann og lagðið Kolkrabbi.

0: 977.
1: Sátan kynir í samstarfi X977 og Heineken 0.0. Sátan 2027, 3-5. júní. Ham, Brísit, iAdapt, Septic Flesh, The Halo Effect, Old Man's Child og fjöldi annara hljómsveita. Miðasalan í fullum gangi á sátan-festival.com. Sjáumst í Stykkishólmi. Sátan.

0: næðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
2: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á Dix.is.
5: Er vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
6: Meistaradeildin, stórasta svið í heimi. Lengjan fyrir Ísland.

Já, þetta eru Casey Elephant og með lagði dæðing in reverse. Herðu, það er nú komið að því að velja mann dagsins og það er alltaf stórt. Það er alltaf helviti stórt. Og maður dagsins og þessu sinni er nú bara gamalt félagi sem ég æfði einu sinni hjá. Þetta er knattspyrnumaður sem var að leggja skóna á hilluna. Hann er sko þetta, hann er orðin gamall í fótboltalegum skilningi, ég held að sé 36 ára. En hann hefði nú alveg getað að spila lengur því að hann er okkur í besta forminu í þessari deild, efstu deild karla í knattspyrnu. Og grindist með hjartasjúkdóm í sumar og svona var ráðulegt að hætti fótbolta. En hann hélt þó áfram spilum tíma og sagðist þetta hafi fundið frótt í leikjum eftir að greiningi lá fyrir. En liðið hans stjarnan gekk ekki nóg vel, þannig að hann bara tók slægin, kóngurinn sem hann er. Þetta er engin annar en Guðmundur Kristjánsson, knattspyrnumaður. Ég heldur klöppum bara fyrir þessu. Já, þýlíkur eðal maður, hann Guðmundur Kristjánsson. Það er einstaklega góður drengur og ég vona bara að hann hafi það gott, að þetta verði ekkit vesen. Þetta sé hjarta sjúkdómur, þetta er sem sagt þykknun á hjarta vöðva og eins og læknir orðað við hann, þá er það algengasta orsökum fyrir því íþróttafólk nýju niður á leikvelli. Ég trúi að hann hafi verið stressaður, en hann náði þetta glæsilega feril. Hann leik meðal annars í 5 ár með Start í Noregi og hann titla með uppeldisfélaginu Breiðabliki. Fyrsti bikarinn 2009 og Íslandsmeistaratitil ári síðar. En hann á sko með öðrum á hann hérna Elite æfingastöðina. Þar æfir allt svona harðasta og besta íþróttafólk landsins, frjálsar, handbolti, fótbolti. Það er alveg top of the line. Og þar var ég að sniglast að lifta og hérna, og hann var svona að passa ekkert alveg inn. En leið hrikalega vel og gaman að hitta að gumma. Því líkur top náviki. Og ég vona að hún er farnist sem best í þessu lífu öllu sem hann. Herðu, áframið smjörið, þetta eru The Offspring. Og lagiði Kids Aren't All Right.

þetta er svaðalegt. Þetta er þetta Þetta er stórkostlega lag Walk, Walk með Pantera Á, þungu tutti þarna á ferðinni Við Helgi Birgir tóku nú Pantera fyrir í nostalgi vikunar á dögunum Og ég, sko, ég náttúrulega kaupi mig gítar, dýngítar, svona vaflaga eins og Dimebag Darrell átti Og ég gleymi ekki þeim degi, sko, þegar maður mætti í bílskurinn Vopnaður þessari græju, sko Það var rosaleg Má upplifun sem að munur og glaldur upplifa aftur Þessi gleði sko Egnast eitthvað nýtt dót Kannski eitthvað bíl eða eitthvað Ég veit ekki, maður bara ána svo fullorðin og leiðilugur Maður upplifur ekki í sömu gleðina Það bara eins og Það eins og það dark Það dark Herðu, ég ætla að rósa Ég ætla að rósa Góðu manni Hann heitir Björn Bræði Og hann fær rósdagsins, ég búin að vera að strauði gegnum kvistþættina. Ég hef aldrei almennilega horta á þetta. Nú ég búin að vera að strauði gegnum þetta og hef illa gaman að þessu. Þetta er fullkomið sjónvarp, ég og frúin við horfum á þetta saman. Eða ég og konan, hún hatar þegar ég nota orðið frúin. Við erum að horfa á þetta saman og okkur líkar þetta bara engar vel, sko. Enda frábær stöf og við erum, þetta er svona, þetta er spurningalevelið er svona, Mjög almennt sko, þannig að við vítum alls konar okkur, þetta er svona valdeflætt í prógrami rauninni, maður veit alls konar Og já, bara virkilega gott og Björn Bræði þetta alltaf glæsilugur á skjánum, ég ætla bara að klappa Bara að klappa, það bara þannig, Rósdagsins, Björn Bræði innilega til hamingju með þetta

0: Asar, þetta er lagið Love Hate. Herðu, stutt skilabóð, auðlýsingar, svo hér að handa við hotnið Skúrkur dagsins og hann er, ég get sagt ykkur það að þetta er eitt svaðalegasti skúrkur samtíma.
1: Öðruvísi útvarp Nýju sjö sjö Sigursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sigursalnum. Nánari upplýsingar á sigursalur.is. Kíktu til okkar á Grænsósveg 7 og lifgaðu aðeins upp á tanni. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
2: Í kvöld er appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól? Steypustöðin. Sterkari lausnir.
3: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
4: Komdu í brúnkusbrautin. Við finnum rétta litin. Tan.is.
5: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar að þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan fyrir Ísland.
6: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
1: Xi 977. Öðruvísi útvarp.

fræflanir. Þetta er lagið Hippar. Ég er já, með skúrk dagsins, maður, og þetta er engin smá skúrkur, sko. En svona óendur, sko, þú veist, það er margt sérstætt við hann. Hann til dæmis fættist inn í milljarðamæringa fjölskyldu, var bara koma mjög ríku fólki. En faðir hans byggði upp eitt stærsta byggingafyrirtæki í Sáti Arabíu og fjölskyldan var gríðalega auðug og skúrkur dagsins er engin annar en Osama bin Laden. Faðir hans, hann átti til dæmis yfir 50 börn og Osama var eitt af þessum 54 börnum föður síns sem eignaðist börn með mörgum konum. Já, hann hafði þetta sem að vildi kallinn. Bin Laden var um 2 metrar á hæð, hann var glæsilegur, sko, og var svona, hann var í 2 flúk árum. Hann fór svo til Afganistans á 9. áratugnum, þar tók hann þátt í að steðja baráttu gegn hernámi Sovjetríkjana og byggði upp tengslanet sem síðar var grundvaldur Al-Qaida sem við þekkjum náttúrulega vel og þekktustu hryðverkasamtök heims líklega. Og hann bara komin á lista yfir 10 eftirlýstustu glæpamenn heims hjá FBI. Svo var hann alltaf 2001 árás sinnar á 11. september sem hann er talin vera ábyrgu fyrir. Og þetta kostaði næri 3000 manns lífið. Á, svakalegt. 19 flugræningar frá Al-Qaida rændu 4 farþega flugulum. Svo flugu 2 þeirra á tvíbaratutnana. Og það er nú ekkert að tala með um það, þetta þekki allir út og inn. Svo eru sett verðlaun til höfuðs Bin Laden. Bandaríkin setti 25 milljóna dollara verðlaun á höfuð hans. Og verðlaunin voru fyrir upplýsingar sem leittu til handtöku hans eða sakfellingar. Og hann faldi sér árum saman í Pakistan. Og í staðis að búa í helli dvaldi hann í stóru afgjöptu húsi. Skant var á pakistanskri herakademíu og hann var hvorki með nettekikunni síma til að minka líkunar á hægt voru reyka staðsynningu hans og hann rækta að þannig gremmandi og hélt hústýr og aðruglega bara heldur stemning hjá hann, sko. En það voru bandaríski sérsveitarmenn sem drápu hann annan maí 2011 og þetta var svakalegt, sko. Það er maður klimið þess aldrei. Það er að fréttin kom að hann væri fundin og búið að drepa hann. Skúrku dagsins, Osama bin Laden, höldum áfram. Þetta er einn stórgóða sveit, Grísalapa Lísa, og lagðið lóinni komin.

Exit 977 öðruvísi útvarp.

0: Exi útvarp Exi 977 Óstóber pítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi Tvær ljúfengar sælkjara pítsur með sérvöldum eða lostum Aðeins á matseðli í Óstóber Dóminós
1: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni Bættu Plus í daginn Kristall Plus
2: Svara bara glæný og tryllt bjöllspurningakeppni með Herði og Pétri á fimmtudag í Keiluhöllinni Tryllur bjöllu á núna.is
3: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is
4: Góðan og blísaðan daginn Blís Zero
5: Skilnaðabönd landsins aðtýð Við ætlum að sína samstöðu og fjölmenn á Júluvenir MC Gauta í ár Ná ykkur í meða á tix.is
6: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Enni.
7: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
8: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
0: Sjö, sjö.

Já, það eru þetta fullt að leikjum í meistaradeild Evrópu, tveir af þeim farnir á stað, klukkan kortir fimm byrjaðu leikur Feyenoord og Como og svo einnig austuríska liði Lask sem tekur á móti mínum önum í Liverpool svo klukkan sjö í kvöld þá eru hellingur af leikjum frábær leikur, Róma Real Madrid Hósi Mourinho og þjálfari Real Madrid auðvitað þjálfaði Róma á sínu tíma og Róma hafa verið að spila feiki vel þannig að þetta eftir að vera fýtt slagur svo er það að stóð vilja Fenerbahce eitthvað sem segir mér það er verið í jöfn rimma svo fá bót og glimt norsku töframennir fá Dortmund í heimsó svo er það svikarinnir, svindlarinnir Manchester City sem fá PSG heimsó og eignarhaldi þar í PSG er líka gruggugt þannig að þetta er svona leikur vondukallana svo er það Betis, Real Betis Porto Shakhtar Donetsk AEK frá Aþenu og 1:07 slóan á móti Stuttgart slóan það er ég eitthvað að ruglast hérna það stendur slóan ég veit ekki alveg hvaða hvaðan þeir koma slóan blessaðir sko. Látum okkur sjá það skiptir ekki öllum máli en nóg af leikum ég hlakka til að sjá hvernig þetta allt sem að fer, ég sé bara áfram Liverpool, þeir hljóta klára þarna, loka þessu leik sem er nú þegar hafin

Alice in Chains og lagið Men in the Box. Ríkulega gott. Herðu, áfram í smjörið, fyrir mig í Gorillaz. Þetta er lagið On Melancholy Hill.

0: Já, það er þetta með tíman.
1: Ég verður mynd að fatta bara, herrðu, já, það er 50 dagar á morgun, þetta líður og líður hratt. Guð minn almáttur. Ég er svona bara, ef það er eitthvað sem veldur mér áhyggjum í lífinu, þá var þetta með tíman, hvað hann líður helvíti hratt. Svo tala maður við einhverja gamla gauka í pottinum og það er allir saman á það. Þetta hefur, þeim líður eins og séðan þá bara 30 og þetta veldur mér áhyggjum. En nógum það, höldum áfram fyrir mig í Kvinnsjóður Stónits, styttist heldur betur í tónleikana, 10 dagar slétt í Kvinnsjóður Stónits í höllinni. Þetta er lagið Insignificant Other.

0: 977 AirPods 5, betri hljóðinangrun, betri hljómgæði, betri rafhlaða. Epli, auga við 182, Epli Smáralind, epli.is.
1: Sumarið er tíminn, þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfið við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
4: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
5: Þú sagði að það er náttúrulega svakalega óviðandi en eru foreldrar ykkar beggja í þessum hennar?
4: Ekki missa af heimsókn.
6: Sikku sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig. Bara leiðilegt að klósetið er hans mig.
4: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
7: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
8: Í kvöld appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
9: Exið. Öðruvísi útvarp.

Nick Cave. Good. Sá er svalur. Læði Red Right Hand. Og já, Nick Cave, þetta er einn af það sem hreinræktuðu töfru. Heldum áfram, þetta eru Slish og læði Sing With Me.

R.E.M. Læð Stand. Herðu, komið gott hjá mér í bíli. Takk kærlega fyrir daginn í dag. Við verðum saman hér aftur morgun milli 2 og 6. Og já, bara lífa fyrir þessu. 5. dagur á morgun, styttist á í helgina enn og eftir. Þetta er, þetta er eilíf hringrás þessar vikur. Og vonað það hafa ekkert fokið hjá þér. Áttu skilið að fjúka ekki hjá þér. Og líka skilið að borða eitthvað gott. Mæli með að kíkja Hagkaupa eftir, kaupa eitthvað gott í matinn. Og þar finnstu þetta Íslendingum skemmtilegasta versla. Ég held að það sé nú bara ekkert launungamál. Herðu, takk fyrir í dag. Bye bye.

0: að hlusta á X 977
1: Bluetooth Peltor á dundurverði út óttobir eða meðan byrðir endast Fyrstir koma, fyrstir fá Tryggið ykkur tæki Dynjandi, skeifinu 3 og dynjandi.is
2: Ís í brauði? Nei Ís í boxi? Nei Ís í dós? Já Æs Nikotínlausir púðar
3: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
4: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is
5: Meistaradeildin, sterkasta deild í heimi. Lengjan fyrir Ísland.
0: X 977 Öðruvísi útvarp.

0: 977 Perlu hvít, næturblátt, glóandi gilt, stjörnugrátt, náttúrulegt titan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is
1: Svara bara er glæný og tryllt bjöllspurningakeppni með Herði og Pétri á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is
2: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is
3: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu, kviss, ein stjarna, dokksól, heimsól, gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sín, hljómar furðu vel í haust.
4: Þetta verður eitthvað.
5: Þér er boðið í afmæli helgina Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag Örfáir miðar eftir Tryggðu þér afmælis miða á tix.is
0: Exit 977 Öðruvísi útvar

0: Þjóðin sem hætti að lesa. Er þjóðin hætti að lesa, þá breyttist ansi margt. Ekki rætt en smátt og smátt varð útlitið svart. Sumir sögðu I don't care og aðrir sögðu is. Og margt varð voða snúið því það var engin viss. Þjóðin hætti að lesa og við tók tímabil þar sem hún yfti öxlum og sagði sjáum til. Hún nennti ekki að hlusta og hún sagði ekki ha? Var bara eitthvað ekki að tengja og allt varð algjört bla. En síðan einn daginn þá gerðist það samt. Já, nokkuð sem dugði mun lengur en skammt. Svo gerðist það aftur og einu sinni enn og hendi jæmt konur og kvár og menn að fólk kom sér fyrir í þæginda krók og bókaði stund fyrir spennandi bók.
1: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innveggina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Bjórinn kaldari hjá okkur en heima hjá þér. Taktu leikinn á American Bar Austurstræti.
3: Vindur úti. Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.

0: 977.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsileg. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
3: Ökologisk pasta með hvidløg, afløbsrens, mallet arabica eller robusta kaffe. Segðu bara salling.
4: Salling, salling, salling.
5: Við erum með opið í dag frá 10 til 22. Sólbaðstofan Smart. Birtan í tilverunni.
6: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
7: Samloka og djús, betra saman. Kombo og lemon. Lemon, meira kombo, meira næs.
8: Í kvöld appelsínugul veðurviðvörun. Eru sorptunnurnar komnar í skjól. Steypustöðin, sterkari lausnir.
9: Vert á undanröðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
10: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
11: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
12: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
0: XI 977. Öðruvísi útvarp.

0: Leysið 977. Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan. Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti. U11 er MC Gauta. Gagnrýnendur eru á einu máli. Helvíti á jörð.
1: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
2: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hláturskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með Olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók. Okay.

0: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
4: Pantaðu Bjarma í Óstóber. Bragðmikil 4 ásta pizza með tindi, piparosti, gráðosti, rifsberjahlaupi, sósu og mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós.
5: Ekki. 977.

0: Exi útvarp Exi 977 Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17
1: Bluetooth Peltor á dundurverði út óttobér eða meðan byrðir endast Fyrstir koma, fyrstir fá Tryggið ykkur tæki Dynjandi, Skeifunni 3 og dynjandi.is
0: Hafðu hemil á þér Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Nú eru perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
3: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
5: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Skilnaðabönd landsins athugið. Við ætlum að sína samstöðu og fjölmenna á Júluvenir MC Gauta í ár. Náu ykkur í meða á tix.is.

0: ert að hlusta á X-Men 977 Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
1: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilbáðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
2: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Það alltaf boltabjór á tilboði á meðan leik stendur. American Bar, Austurstræti.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Veldu Teygjanlegri greiðslur Teygja raðgreiðslur
6: Í kvöld appelsínugul veðurviðvörun Eru sorptunnurnar komnar í skjól Steypustöðin Sterkari lausnir
7: Falleg brúka á nokkrum mínútum tan.is
8: Það opnar klukkan 11 Alla daga á Lebowski Bar

0: 7-7 Apple Watch Ultra 4 Tilbúið í næsta ævintýri Epli, lauga við 182 Epli Smáralind, epli.is
1: Upplýðu kraftinn og lúksusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifin jepplingur með alltaf 615 km drækni Vatt, skeifunni 17
2: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den denske kró
3: Sumir velja eftir nafni Aðrir eftir útliti Við mælum með að velja eftir smekk Æs Nikotínlausir púðar
4: Kæru byggingaðilar Eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk Leigjum þær út myiglu.is
0: iPhone 18 Pro Alvöru myndavél Alvöru Pro Epli Laugavegi 182 Epli Smáralind Epli.is
5: komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
7: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
8: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan. Fyrir þig.
9: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
10: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: 60 ára samstarf Dynjanda og Pestor. Bluetooth Pestor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Þú gætir sagt ökú, þú gætir sagt freak, þú gætir sagt

0: Nú eru Perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ís. Nikotínlausir púðar.
2: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is.
4: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Exit 977.

0: Svara bara er glæný og trillt bjöllspurningakeppni með Herði og Pétri á 5. dag í Keiluhöllinni. Tryggður bjöllu á núna.is.
1: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
2: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átjón kópói, blágata, beintri neðan bíkó.

0: og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
1: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvarp. Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
3: Kíktu til okkar á Grænsósveg 7 og lifgaðu aðeins upp á tanni. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
4: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
5: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
6: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
7: Það er alveg að deyja úr spenningi, maður.
8: Biðin er senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
9: Þú segir bara jáskan.
8: Aðeins á Sýn Plus.

0: 977.
1: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilbáðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Engir appisnikulir tónar. Tan.is.
7: Góða nótt, strákar mínir.
4: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögreglunar og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus. Er vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
8: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
0: Exit. 977. Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exit 977.
1: Veggfóður í villtum litum, veggfóður með alls konar áferð, veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Pjési Brakkar er glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýri úr töfraheimi Gullibo.
3: Hér er ég!
4: Pjési Brakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
2: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pjési Brakkari sýnd í Sambíónum.
5: Fundur á morgun. Veislubakkar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meiri veisla, meira næs.
6: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
7: Indvest í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt. Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
8: Það er alveg að deyju spenningi maður.
9: Biðin er senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
10: Þú segir bara jáskan.
11: Já.
9: Aðeins á Scene Plus.
0: Exit 977.